0: kapewa matunde kombo matunde wo okena ikombo banganja kwa tabu ba banganya mama ya banganja kwa tabu ba banganya mama
1: Ah.